0: You are tuned to Bradford Asian Radio on 1413 AM and online. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
1: معزز سننے والوں کی خدمت میں حسام مقدم کا آداب عرض ہے. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو 1413 AM اینڈ آن لائن آپ کی خدمت میں گلدستہ پروگرام لیے حاضر ہے, اور ایشین ریڈیو لائیو بھی آپ کا ساتھ نبھا رہا ہے جو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے. تسلیمات سب کو ہمارا پیار بھرا سلام. من کی بات سنی ہے ہر زباں سے, من کی بات سنی ہے ہر زباں سے, مگر جو دل سے آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے.

سامعین آپ کی خدمت میں اور ایک نایاب تحفہ، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، ڈھونڈتے ہو تم خوشبو کاغذی گلابوں میں، پیار صرف ملتا ہے آج کل کتابوں میں، رشتے ناتے جھوٹے ہیں، سوارتھ کا جھمیلا ہے، کل بھی من اکیلا تھا آج بھی اکیلا ہے، جانے میری قسمت نے کیسا کھیل کھیلا ہے۔

جناب تنویر نقوی کے کلام کے بعد اب پیش ہے آنند بخشی کا کلام. اڑیت نارائن اور لتا جی گا رہی ہیں, فلم ہے دشمن

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: اب حاضر خدمت ہے گلزار صاحب کا کلام لتا اور بھوپندر کی آواز میں فلم کا نام ہے کنارا اس کا سنگیت بخشا ہے آر ڈی برمن نے میری آواز ہی میری پہچان ہے گر یاد رہے صاحب کا کلام لتا اور بھوپندر کی آواز میں فلم کا نام ہے کنارا اس کا سنگیت بخشا ہے آر ڈی برمن نے میری آواز

لیجیے پیش ہے محمد رفیع صاحب کی آواز میں فلم ساز اور آواز سے نغمہ، سنگیت بخشا ہے نوشاد نے اور اسے لکھا ہے خمار بارہ بنکوی نے۔ ساز

0: سامعین،
1: اب پیش ایک مخصوص آواز عطاء اللہ خان عیسیٰ خیلوے کی، کہہ رہے ہیں بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، بن تیرے آواز دل سے آتی ہے، رات جدائی کی سر پہ آتی ہے۔

سامعین، اب پیش ہے ابن انشاء کی لکھی ہوئی یہ مشہور غزل، جسے گا رہے ہیں استاد امانت علی خان صاحب۔ انشاء جی، اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ اسی غزل کے ساتھ ہی گلدستے کی محفل سے آپ تمام دوستوں سے حسام مقدم اجازت چاہتے ہیں اگلی ملاقات تک۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، یار زندہ، صحبت باقی، گڈ بائے۔

0: محفلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
1: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
0: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
1: ہر وقت آپ کے سنگ آپ کا دم ساز.
2: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں. ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز, لسٹر ہلز, سائنس پارک, کیمپس روڈ, BD7 1HR, 01274 4877.
4: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ, پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور, جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک, آٹا, چاول, دالیں, مسالہ جات, روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ, حلال گوشت اور چوزے, فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے, شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور, نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک, وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8JL. بخاری, پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے,
5: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
4: نت نئے ڈیزائن کے سیٹ, چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
5: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار,
4: جو دلہن کرے سنگھار,
5: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
4: خالص سونے کی پہچان.
5: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
4: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
5: آپ کی شان
4: ہماری آن,
5: کوالٹی کی پہچان.
4: پاکستان جیولرز, 1 Duckworth Lane, بریڈفورڈ, BD95ER, 01274 4912.
5: پاکستان جیولرز. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل, نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
4: ارے سیف رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
5: بس, ٹرک, فورک لفٹ,
6: ٹیکسی لائسنس,
5: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
4: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
5: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
4: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ,
5: 01274 2016 79. UK. سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے, ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
4: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
8: ارے بھولی, تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
7: صوفی جولرز؟
8: صوفی نہیں, صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات, جن کی کیا ہے بات, انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام, لیڈی سٹاف.
7: صوفی جولرز, 121 Oak Lane, BD9 4QU, 01274 056 014.
5: صوفی جولرز.
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
11: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: Aapke dilon mein ras kholne wali sadaaye dil nawaz.

السلام علیکم سامعین، اس وقت آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو 1430 AM پر. کے ساتھ ساتھ یہ نشریات آپ آن لائن بھی سنتے ہیں www.bradfordasianradio.co.uk. جی ہاں، bradfordasianradio.co.uk ہماری ویب سائٹ، اور ویب کے ساتھ ساتھ یہ نشریات آپ ڈیپ پہ بھی سنتے ہیں. جی ہاں، ڈیپ پلس پہ آپ ہمیں BFD ایشین ریڈیو کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہوں تو آپ ہمارا اسمارٹ ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چاہے آپ آئی فون استعمال کرتے ہوں، چاہے آپ اینڈرائڈ، دونوں بھی ہمارے ایپ سے موجود ہیں. اور ساتھیوں، اب پروگرام رنگ محفل لیے آپ کے میزبان سید حسن ناظر ہیں، اور اپنے سبھی سننے والوں کی خدمت میں اپنے دل کی ادا گہرائیوں سے خلوص پر آداب پیش کرتے ہیں، تسلیمات. امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی اس وقت ہماری یہ آواز سن رہے ہوں گے، ہماری یہ نشریات سن رہے ہوں گے، بفضل خدا آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے تو ہماری بہت سی دعائیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور سامعین، آپ جانتے ہیں کہ رنگ محفل بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی پیشکش، جس میں آپ کے میزبان سید حسن ایک بار پھر آپ سبھی سننے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خلوص پر آداب پیش کرتے ہیں. اور ساتھیو، اگر آج کے اس پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو نمبر ہے 01274306677، بریڈ فورڈ ایریا کوڈ ہے 01274، اسٹوڈیو کا نمبر ہے 306677. آئیے گا اور آج کے اس پروگرام میں آپ سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس گیت سے آپ سبھی سننے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوبصورت گیت آپ سبھی خوبصورت سننے والوں کے نام.

0: दिले बर्बाद को बर्बाद कहाँ तक रखते, दिले बर्बाद को बर्बाद कहाँ तक रखते, जाने वाले तुझे हम याद कहाँ तक रखते। दिले बर्बाद को बर्बाद कहाँ तक रखते, जाने वाले तुझे हम याद कहाँ तक रखते। अब तेरे हिज्र की बातें नहीं सुनता कोई, अब तेरे हिज्र की बातें नहीं सुनता कोई। हम लबों पे तेरी रुदाद कहाँ तक रखते, अब तेरे हिज्र की बातें नहीं सुनता कोई। हम लबों पर तेरी रुदाद कहाँ तक रखते। और बड़ी मुश्किल से निकाला है तेरी यादों को, बड़ी मुश्किल से निकाला है तेरी यादों को। अपने घर में उन्हें आबाद कहाँ तक रखते, बड़ी मुश्किल से निकाला है तेरी यादों को। अपने घर में उन्हें आबाद कहाँ तक रखते। और कार्य दुश्वार थी दोबारा मोहब्बत, लेकिन कार्य दुश्वार थी दोबारा मोहब्बत, लेकिन खुद को बेकार तेरे बाद कहाँ तक रखते। और सबिन, हम अब इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आन पहुंचे हैं। एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से रंगे महफिल में खुश आमदीद। और अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से प्रोग्राम रंगे महफिल। आपके मेज़बान हैं सैयद हसन। स्टूडियो का नंबर है 01274306677। ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274। स्टूडियो का नंबर है 306677। व्हाट्सएप है 00447 800 599 563। और यही नशियात इस वक्त आप सुन रहे हैं भाई एक वक्त आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर और CVFM मिड्सब्रा से 104.5 FM पे भी ये नशियात सुनी जा सकती हैं। और समीन, अब वक्त हुआ जाता है, समय हुआ जाता है कि सुनने वालों से आपकी मुलाकात और आपकी मुलाकात सुनने वालों से करवाई जाए। तो सबसे पहले अपने पहले कॉलर को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप शकील साहब?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं कैसे?
0: अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और सुनाइए,
1: ठीक आ रही है
0: आपकी आवाज? बेहतरीन आ रही है,
1: ठीक है। तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: खालिद सलीम साहब, अली भाई है, चौधरी रुखसार साहब है, नवीद भाई है, चौधरी फरियाद साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब है,
0: और तारिक चौधरी साहब आज बड़े अरसे बाद अचानक नमोदार हुए हैं।
1: तारिक चौधरी साहब है
0: जी जी।
1: सबको अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो गजल है मोहम्मद अय्यूब ज़ोकी नाम है इनको।
0: जी जी, इनायत कीजिए।
1: वो नाम जहर का रख दें दवा तो क्या होगा।
0: वावा।
1: वो नाम जहर का रख दे दवा तो क्या होगा, कहें जो खून को रंगे हिना
0: तो क्या होगा। क्या कहने शकील साहब,
1: शुक्रिया। चमन की तरफ चला तो है कारवाने बहार।
0: वावा।
1: जो रहसन ही हुए रानुमा तो क्या होगा।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। तरस रहा है जमाना सुकून दिल के लिए,
0: तरस रहा है जमाना सुकून दिल के लिए,
1: सुकून दिल ना मुयस्सर हुआ तो क्या होगा।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: क्या गुजर रही है निगाहें हद तजस्सुस से, मिला ना कोई जो दर्द आशना तो क्या
0: क्या होगा। बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। हमारा खून था शदाब ये चमन का सबब, हमारा खून था शदाब ये चमन का सबब, जो ये चमन के नकाम आया तो क्या होगा।
0: क्या कहने।
1: गमे हयात से यूं तो हैं अश्क बार आंखें, नजर से खून टपकने लगा तो क्या होगा।
0: बहुत खून,
1: बस एक निगाहे करम तक है जिंदगी का नशात, जो ये भी टूट गया आसरा तो क्या होगा। बयान करूं तो सही उनकी दास्ताने सितम, बयान करूं तो सही उनकी दास्ताने सितम, वो हो गए उसे सुनकर खफा
0: तो क्या होगा। फिर से पढ़िए गया, वाह वाह वाह वाह। बयां करूं तो सही उनकी दास्तान सितम,
1: वो हो गए उसे सुनकर खफा
0: तो क्या होगा। کہتے ہیں نا کہ بڑا مزہ ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوا, بڑا مزہ ہو کہ محشر میں ہم کریں شکوا, وہ منتوں سے کہیں چپ رہو خدا کے لیے.
1: خدا کے لیے, واہ واہ ماشاء اللہ. تو آخری شعر محمد ذوقی کا ہے.
0: جی جی عنایت.
1: ابھی ہے مہلت حسن عمل, اٹھو ذوقی.
0: واہ واہ.
1: ابھی ہے مہلت حسن عمل, اٹھو ذوقی. جواب دینے لگے دستوں پا تو کیا ہوگا.
0: غالب کا بھی اسی حوالے سے خوبصورت شعر ہے نا کہ نہ پوچھا جائے یا ان سے نہ بولا جائے ہم اس سے. نو میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے, میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے, تمہارے در سے اٹھ کے اب کہیں جایا نہیں جاتا.
1: نہیں جاتا. تو اجازت ہو تو ایک پروفیسر رشید اثرت, ان کی غزل.
0: جی جی ان کے آپ اکثر سناتے رہتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں.
1: جی بڑا اچھے ہیں ان کی
0: غزل. جی جی سنائیے.
1: وہ کہتے ہیں کوئی سچا نہیں ہے سب اداکاری کریں,
0: کوئی سچا نہیں ہے سب اداکاری کریں,
1: آؤ مل کر دوستوں عزاداری کریں.
0: کیا کہنے کیا کہنے.
1: ان کو اپنے آپ سے بڑھ کر نہیں کوئی عزیز,
0: آہا
1: پیار جھوٹا جو جتائیں اور مکاری
0: اور مکاری کریں. بہت خوب.
1: تب تو ان کی بات پر تم کان تک درتے تھے, درتے نہ تھے.
0: تب تو ان کی بات پر تم کان تک درتے نہ تھے,
1: پر تم کان تک درتے نہ تھے. اب تمہارا ساتھ کیا دیں, کیوں طرفداری کریں.
0: کیا کہنے کیا کہنے. پھر سے پڑھیے گا.
1: تب تو ان کی بات پر تم کان تک دھرتے نہ تھے, اب تمہارا ساتھ کیا دے, کیوں طرفداری کریں. کہتے ہیں جو تمہارے عہد کرسی میں وفاداروں میں تھے,
0: جو تمہارے عہد کرسی میں وفاداروں میں تھے,
1: این ممکن ہے کہ تم سے آج غداری.
0: کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. پھر سے پڑھیے گا. صحیح ہے. حسب حال شعر.
1: تمہارے عہد کرسی میں وفاداروں میں تھے, این ممکن ہے کہ تم سے آج غداری کرے.
0: کہتے ہیں نا کہ ہوتا نہیں ہے کسی کا کوئی برے وقت میں شریک, ہوتا نہیں کسی کا کوئی برے وقت میں شریک, پتے بھی بھاگتے ہیں خزام شجر سے دور.
1: ماشاء اللہ.
0: یہ شعر پھر پڑھیے گا, بڑا ہی اچھا شعر تھا. یہ شعر پھر پڑھیے گا.
1: کار سرکاری ہماری اور ایندھن مفت کا.
0: شکیل صاحب یہ شعر گزشتہ پھر پڑھیے گا, بہت ہی اچھا شعر تھا.
1: کار سرکاری ہماری اور ایندھن مفت کا, بے دھڑک ہم خرچ یارو مال سرکاری کریں.
0: کیا کہنے کیا کہنے. وہ اس سے پہلے والا شعر پھر پڑھیے گا شکیل صاحب, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو.
1: پہلا
0: جی جی اس سے جو پچھلا شعر تھا.
1: جو تمہارے عہد کرسی میں وفاداروں میں تھے,
0: جو تمہارے عہد کرسی میں وفاداروں میں تھے,
1: این ممکن ہے کہ تم سے آج غداری کریں.
0: این ممکن ہے کہ آج تم سے غداری کریں. بہت خوب بہت خوب.
1: اور سرکاری ہماری اور ایندھن مفت کا, بے دھڑکم خرچ یارو مال سرکاری کریں. ایسی محنت کا تصور بھی کہاں ہم کو نصیب,
0: ایسی محنت کا تصور بھی ہمیں کب تک نصیب,
1: جو ہمارے آج کے مزدور یا ہاری کریں.
0: کیا کہنے کیا کہنے.
1: قیمتیں چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن,
0: قیمتیں چیزوں کی بڑھتی جا رہی ہیں دن بدن,
1: ہم رکھیں فریاد کس کے سامنے زاری کریں.
0: بہت خوب.
1: ایک مدت سے رہے اس عارضے میں مبتلا, ایک مدت سے رہے اس عارضے میں مبتلا, دور دل سے آؤ اب ہم میں کی بیماری کریں.
0: یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, میں بھی اور میں کی. جی جی.
1: ایک مدت سے رہے اس عارضے میں مبتلا, دور دل سے آؤ اب ہم میں کی بیماری کریں.
0: ایک میں بھی ہے اور میں بھی ہے, دونوں ہی اس میں شامل کر لیتے ہیں, شعر زیادہ خوبصورت ہو جائے گا.
1: تو آخری شعر کہتے ہیں, ہم مزارے گاؤں کے ایسے ہوئے جس میں رشید ایک سے بڑھ کر جہاں پر لوگ سرداری کریں.
0: بہت خوب. کیا کہنے کیا
1: کہنے. تو ٹھیک ہے, بڑی مہربانی,
0: بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے, اور آپ کے لیے ہماری جانب سے بہت سی تالیاں. سلامت رہیں, خوش رہیں.
1: تھینک یو. اللہ حافظ.
0: اور جی ہاں سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے جناب شکیل صاحب, بے حد شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں, ہمیشہ تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت حسب حال شاعری سناتے ہیں, ہمیشہ ہم ان کے ذوق کی داد دیتے ہیں کہ جب بھی آتے ہیں محفل کو چار چاند لگاتے ہیں. اور اب ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیل سے ہمارے اگلے کالر. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جناب عثمان بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ, خیریت سے؟
2: الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں,
0: اللہ پاک کا بڑا شکر ہے, بڑا فضل ہے. آپ سنائیے.
2: بس ٹھیک ٹھاک, پل جھپکتے میں یہ سیٹرڈے آ جاتا ہے. بالکل, پیاری آواز سننے میں مل جاتی ہے.
0: بہت شکریہ, نوازش ہے. اگر ہماری آواز کسی کے کانوں کو بھلی لگے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے.
2: کل ہمارے ادھر لنک ایف ایم کا ایک پریزنٹر مجھے ملا تھا, تو اس نے مجھ سے شکایت کی کہ یار آپ آتے نہیں ہیں پروگرام. پہلے میں بھی ادھر لنک ایف ایم پہ پروگرام کرتا تھا نا, تین چار مہینے میں نے کیا تھا, تو میں نے کہا مصروفیت بہت ہے اور یہ, میں نے تو پھر میں نے اس کو کہا کہ آج کل کوئی لنک ایف ایم پہ لائیو پروگرام نہیں چلتا, صرف حسن بھائی کا پروگرام چلتا ہے اور میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو
2: یہ حالات ہیں نا.
0: جی جی جی.
2: اور آج ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا ہے.
0: جی جی, صرف ایک ہی شعر ذہن میں آیا ہے, زیادہ کیوں نہیں آیا؟
2: ایک شعر اور کافی ٹائم سے میرے ذہن میں یہ گردش کر رہا ہے.
0: اچھا, ذہن میں آ رہا ہے یا گردش کر رہا ہے؟
2: گردش بھی کر رہا ہے اور ذہن میں آیا بھی, اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے.
0: جی جی, ضرور ضرور.
2: اچھا, لاجک یہ کہ ایک پاکستان میں میں اسکول میں پڑھاتا تھا, میں ٹیچر تھا نا, تو ہمارے ساتھ ایک عمر رسیدہ ٹیچر تھے.
0: جی جی.
2: تو ہم اس کو کبھی کبھی چھیڑتے تھے نا, تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر اس نے پڑھا, آج سے تقریباً یہ 30 سال پہلے کی بات ہے.
0: جی جی.
2: اور مجھے آج تک نہیں بھولا.
0: صحیح صحیح.
2: تو وہ کہتے تھے کہ ہم اسے تنگ کرتے تھے, تو وہ آگے سے کہتے کہ نہ چھیڑے نگہتے بادے بہاری راہ لگ اپنی,
0: تمہیں
2: نہ چھیڑے نگہتے بادے بہاری
0: راہ
2: لگ اپنی,
0: تمہیں
2: تجھے اٹکھیلی آنسو جی ہے, ہم
0: بیزار بیٹھے ہیں. میر حسن کا خوبصورت شعر ہے. واہ واہ واہ واہ, بہت خوب.
2: جی, وہ حسب حال تھا اور فل بدی تھا, اچانک منہ سے نکل جاتا تھا, تو وہ بہت ہی مناسب وقت پہ آتا تھا.
0: جی جی, مجھے بھی اسی طرح آپ نے یاد دلایا تو مجھے ایک شعر یاد آیا. تھوڑا بہت سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا کام بہت عرصہ پہلے کرتے تھے, اب تو ماشاء اللہ اپنے ساتھی ہیں جو کہ اس کام میں مصروف رہتے ہیں. تو ایک دکان پہ گیا ہوں تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ان کے بڑا کم یہاں بریڈ فوڈ میں ہوتا ہے کہ کسی دکان میں کوئی شعر آویزہ ہو. پاکستان میں تو تقریباً کم و بیش ہر دکان میں ہی کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے, مقدس الفاظ بھی ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کچھ شعر و شاعری ضرور, دیوار پہ کوئی اسٹکر لگا ہوگا یا اس طرح, تو اچھا لگتا ہے کبھی کبھار. تو یہاں میں نے پہلی بار پڑھا, لیکن شعر مزے کا تھا, کمال کا تھا, کہ اسی حوالے سے تھا تو ذہن میں ابھی تک وہ آتا رہتا ہے. کیا آپ نے کہا تھا, گردش کرتا رہتا ہے, اور میں کیا کہہ رہا تھا؟
2: آپ نے کہا پیوست ہو گیا ہے.
0: رزق تقدیر کا خود اڑ کے چلا آتا ہے. شعر اچھا لگا اور ذہن میں بیٹھ گیا کہ رزق تقدیر کا خود اڑ کے چلا آتا ہے, پر دیے ہیں میرے مالک نے ہر ایک دانے کو. جی جی, تو بڑا اچھا مجھے وہ شعر لگا. تو آپ اور بھی شعر سنائیے.
2: شعر تو مجھے اتنے یاد نہیں ہے, اور ایک گانا آپ کو سنا دوں گا, ہو سکتا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو پسند آ جائے.
0: جی جی ضرور.
2: میرے خیال میں میرے سوا کوئی نہیں گاتا, تو کبھی کبھی مجھے بھی شرم آ جاتی ہے کہ
0: گانے گانے میں شرم نہیں. لوگ آج کل کچھ نہ کچھ پاکستان میں عہدے لے رہے ہیں, شرم نہیں آ رہی آپ کو گانا گانے میں؟ دیکھے نا, اتنے بڑے بڑے عہدے اور 10-10, 20-20 رتبے, اور فار ایور کے لیے استثنا کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے, شرم نہیں آتی, اور آپ گانا گانے میں شرم کر رہے ہیں. حد ہے, حد ہے.
2: وہاں پر بات الگ ہے, وہاں شرم ہے ہی نہیں تو آئے گی کہاں سے؟
0: صحیح. آپ یہ جو گانا گانے والی ہے ادھر بھیج دیں تھوڑی سی.
2: چلو ان کے لیے
0: سنائیے سنائیے.
2: اچھا,